Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ngaraya ko wangati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

ya ko neipiri ko mana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko ka numa korwa ngama yor ngarai